0: nagonile na blud.
1: Kakusne vrele višnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku,